0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על ההורית את סימני, אולי ירן ערותי ונרניהוות.
2: אני אולי רטף שולי, אולי זה כול נגן נעתה שום גלועת, תכול נעון נגן נעתה שולי לא. תמן נלו בנות שולי תאונג שיאמן, אולי יציאר המלא. אני אולי רשור נגל אוקסמה יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אומן, תופרמי אוגתה. Tupul lohane tranui tuninga aulai tia sugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.